0: slučaju, jednostavno ako si igrač, Vlašić u ovom konkretnom slučaju, ne daješ povoda da se to može svirati.
1: Ne možeš s dvije ruke. Znaš, ako ti već da. Ispred tebe s dvije ruke je baš preočito.
0: Jer ga je
1: i
0: baš dođe... trzno i prošao.
1: I baš da. Je lopta tu dolazila, to je problem. Bolje da, je, da, da, je, da ga je pustio iz duela, možda ne bi lopta tu došla do njega, možda nije baš išla direktno od njega. Rekao sam, to su te neke greške koje su nam oni naplatili skupo. Preskupo su si naplatili oni neke greške, a mi njihove nismo iskoristili.
0: Na kraju krajeva i spomenuli smo da je na suprotnoj strani bio slučaj, znamo otprilike kako bi navijači reagirali.
1: Naravno, ma ne, da, ja razumijem. Dugo sam u tome svemu, razumijem navijačka razmišljanja. Ja iskreno ne smijem razmišljati kao navijač, moram biti čvrsto na zemlji i jednostavno izanalizirati svaku situaciju kak je.
0: Dobro, čini mi se da imamo jedan poziv spreman, pa idemo čuti tko je s nama, otkud nas zovete i koje su vaše reakcije, dojmove nakon utakmice Hrvatske i Portugala.
2: Dobro večer. Zovem iz Rijeke, jesam ja sada.
0: Jeste, Gojtero, se slušam vas, možete se samo predstaviti, molim vas.
2: Zovem iz Rijeke, vidim da su mladi malo nervozni, da bi oni to drugačije, ali lopta je okrugla, uvijek se tako govorilo. Sitnice mogu napraviti u plusu i u minusu. Ja sam sretna što su oni uopće na tom prvenstvu, ne, pa za sve ekipe. Svi su, ja mislim, zaslužno došli tamo, a šta se nešto dogodi, nekad malo bolje, nekad malo. A moramo biti sretni. To je jedna velika stvar. Uživamo u tome, a rezultat ćemo zaboraviti. Hvala. Bog.
0: Hvala vama, evo čuli smo Samira, prokomentirat ćemo malo poslije jer imamo još jednog slušatelja, samo da ponovim za one koji možda i ne znaju, broj je 01616 7002. Imamo i slušatelja ili slušateljicu, 4 sata i 7 minuta, dobro jutro, možemo reći, s nama ste u eteru, kako se zovete i otkud ne zovete?
3: Halo, dobro jutro, Ivan iz Opatije.
0: Slušamo vas.
3: Vjerni slušatelj, a gledat ćemo iz jednog objektivnog stava. To bi rekao gospodin Sami, to pa bez navijanja. Suci nisu ništa pogriješili. A što se tiče, kad mi je prijatelj rekao, ali ja se veselim pobjedi na Gani, a on mi je rekao, nemoj se tome veseliti. Nogomet je ko šah. Promisli potez 2, 2, 3, 4, 5 poteza, šta nas poslije čeka? A ja govorim, čeka nas Portugal, bože moj, tu smo Al Pari. Tu smo Al Pari. A jedan previt u šahu, a igraju dva šahista dobi. Tu je partija riješen, a poslije toga što nas čeka, prođemo, čeka nas, zna se što nas čeka, jedna reprezentacija isto vrlo, vrlo snažna, koju smo mogli i jednu i drugu izbiti. I ja malo razmišljam, a poslije vidi ne usakavratni film, čovjek je bilo pravo, a naši su dali sve od sebe, daleko to svaka čast. Ne znam koliko se slaže sa mnom, ali...
0: Pa prokomentirat ćemo sada, evo, možete Samira dok je slušate još s nama. Mislim da se to odnosi na utakmicu s Engleskom, zapravo da je Hrvatsku tu...
3: Ne, na ovu utakmicu sa Ganom, što smo ih pobjedili.
0: Aha, da smo mogli tu malo kalkulirati više, pa smo izbjeći Portugalce.
3: Da, izbjeći Portugal i Španjolsku.
0: Da, i da bismo išli na Kolumbiju.
3: Portugal ima i iskustva, daleko je iskustva za igranje, Španija isto. A s jednom Kolumbijom neće da bi me i dobili. Ali nemaju oni iskustva kao mi i kao Portugalci na svjetskim prvenstvima.
1: Da, ima logike. Razmišljali smo i mi na taj način. Ima vam stvarno logike. Ivan, jel ste rekli?
3: Da, je.
1: Ima logike zbog toga jer je sad utakmica prošla kak je. Sigurno da imamo i više iskustva od Kolumbije, mada mi je Kolumbija jako bila okomita, puno brža od Portugala, ali evo, nikad nećemo saznat, nažalost. To je sad svršena priča, tako da moramo vući pozitivu, moramo vući, ja znam da je teško prihvatiti takve poraze, ali kad tako odigraš, lakše ih je preboljeti nego da si ih odigrao bez ispaljenog metka.
3: Apsolutno, potpuno se slažem s vama, dali su sve o sebe i odlično, drugo polubilo fantastično, mislim, to su milimetri dijelili, ono, tako reći da... I čisto kaže da u produžecima oni su visili na konovcima.
1: Da, to je isto.
3: Logično, svako. Ali, vodi se tako koje je, nažalost, ali kažem,
0: tako je na kraju, eto, tako je na kraju, eto, ispalo. Hvala vam puno na pozivu, na komentaru.
3: Hvala vama, lijepi
0: pozdrav. Uživajte i dalje. Idemo mi na još jednog slušatelja ili slušateljicu. Halo, halo.
4: Dobro jutro, čujemo se.
0: Dobro jutro, čujemo se. Da čujemo i vas, otkud nas zovete i kako se zovete?
4: Zovem iz Mašica, Romeo. Evo, baš sam.

0: Jeco, halo, halo.
1: Ej, dobro jutro.
0: Dobro jutro, čujemo vas.
1: Josip pri telefonu. Ma evo, samo sam htio komentirati, imamo obično svi neka osobna vozila koja su puna senzora, koji se malo kvare, griješe i tako da evo, nekak mi to malo sumnjivo da video taj zapis, da bi on bio kompetentniji za pokazati nego neki senzor kojeg smo šutirali, ne znam, 90 minuta i očekivali da on pokazuje nešto precizno, jel? A evo, imamo i sami iz osobnog života iskustva sa tim senzorima, kako to sve funkcionira, tako da evo, možda za razmisliti o tome.
0: Pa ja bih, hvala puno na pozivu, ja ću se samo nadovezati, uskoro će nam početi izbornik Zlatko Dalić, tako da ćemo još samo jedan poziv primiti, možemo onda poslije zapravo prokomentirati. Idemo na zadnji poziv za večeras, odnosno za danas, za jutros. Halo, tko je s nama?
2: Dobro jutro,
0: slušamo
2: ja
0: vas.
2: Sam iz Rijeke i evo, mogu vam reći da sam, malo sam tužna, ali i ponosna, jer mi se nemamo zašto plakati, mi smo igrali dobru utakmicu, sreća je otišla na njihovu stranu, ne znam, ne razumijem se toliko nogomet, ali opet, da li je to suđenje baš bilo ispravno do kraja, nisam sigurna, a možemo biti samo uzdignute glavi, možemo biti ponosni na naše dečke koji će biti još bolji drugi put. Sad dolazi ta smjena generacija i morali smo na to biti spremni, budimo objektivni, idemo dalje uzdignute glavi, budimo ponosni na svoju reprezentaciju. Evo, to je moje kratko. Mada sam tužna, ali sam
3: svaka
2: u isto
3: čast,
2: vrijeme
3: gospođo.
2: I ponosna na naše dečke.
3: Svaka čast, to su prave riječi i to je jedino što
2: možemo. Mislim da svi
3: možemo
2: biti uzdignute glave i samo hvaliti. Oni su ponos Hrvatske i mi nemamo šta.
3: I njima je najteže, vjerujte mi.
2: Njima je najteže i stavimo se kako, ako sam ja tužna, kako je tek njima.
3: Da.
2: Mislim, budimo realni i ponosni na naše dečke koji su zaslužili da ih se hvali i hvali. I bit ćemo mi jako dobra reprezentacija za 2-3 godine kad se pomladimo i kad jer sad ti senatori moraju na kraju krajeva otići, godine čine svoje. I ja se nadam i vjerujem u našu reprezentaciju i da će to sve biti u redu i još ćemo se mi veseliti uspjehom naše reprezentacije. Evo, to je moje mišljenje.
0: Hvala vam puno, lijep pozdrav. Čini mi se da je spreman i konferencija za medije u Torontu na kojoj je izbornik Zlatko Dalić, pa idemo sada možda to poslušati. Ipak, ajde, još nije sve toliko spremno. Prvo, što se tiče senzora, kako Portugalcima, tako i nama. Tako
4: pa nema
0: tu, nakon 90
4: da, sve,
0: i koliko već minuta.
4: To je sve ovoga, negdje ti bude uzelo, negdje ti bude dalo, tako da je to sve relativna stvar. Tehnika je takva kakva je.
0: Tako je, upravo tako. I mislim da je ta zaista i ima i već i izvještaj i svega, da je zaista jako pouzdana. Idemo na izbornika Zlatka Dalića koji je na konferenciji za medije u Torontu.
5: Prije vas izborni Martinez je bio presretan sa VAR-om i VAR odlukama. Pretpostavljam da će kod nas situacija biti malo drugačija. Uglavnom, kakva je bila vaša poluvrijeme kad smo izašli slačionice, kako da je druga ekipa izašla, više smo napadali, bili smo jači, neki generalni dojam nakon poluvremena i nakon utakmice?
6: Pa prvo čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje, želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali u niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se i nismo primili gola. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog premijera i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolje i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću da je suđenje bilo jako loše na našu stranu, niti jednoga faula, niti jednoga prekida, niti ništa nije bilo što je trebalo biti za nas, ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
7: Dobar večer, koč.

0: Veliki pozdrav svima koji nas slušaju, posebno Anti koji nam se upravo javio iz kamiona i svim njegovim kolegama koji putuju na relaciji Zagreb-Zadar-Zagreb, to jest Zadar-Zagreb, kaže da evo vozi kao zombi, da mu je jako teško, nije mogao gledati utakmicu, ali sluša ovdje kod nas na Hrvatskom radiju naš prijenos i evo kaže super su dečki bili, nažalost sad je ispalo tako kako je, ali evo bit će drugih prilika za to.
1: O, normalno.
0: Mi se s njim slažemo i dalje vlada ovako malo tmurno raspoloženje, ali čini mi se da se ipak malo popravlja. Sandi nam se javio, Sandi kaže Dora danas samo sviraj. Ne znam, evo je, slažemo li se s njim ili ne. Javite, ali u svakom slučaju ja novu pjesmu imam spremnu, Silente, i još jednom dobro jutro u 7:25.
1: Dobro jutro.

0: A bijela garnitura mi je fenomenalna njihova. A šta ne, ono, deda mi je Meksikanac, pa evo.
1: Pa šta ja znam, pa možda imaš neki ono...
0: dedu ovoga.
1: Ne znam, možda imaš neki drugi razlog...
0: Deda mi je bio Maja. Pa zato.
1: Možda imaš neki drugi razlog kao što ovaj, nam se javio i ovdje.
0: Dobro.
1: Na WhatsAppu smo dobili jednu foru, nekakav mim, kako se to popularno kaže na internetu. Kaže, ako osvoje prvenstvo, kažu Francuzi častimo vinom. Njemci bi pivom, Švicarci bi sa sirom. Naprijed Kolumbija. Nina Badrić, u nastavku, ako kažeš da me ne voliš, tu smo 099 616 7002. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Krca nam se javio, kaže, ajde ti da se Italija kvalificirala, ti bi za Italiju znam. A naravno da bi, ne znam kako je to uopće pitanje, evo samo morao je malo i isprdat me, pa kaže, samo nadam se da će se kvalificirati dok ne odeš u mirovinu. Pa i ja se nadam, neću ništa prejudicirati ovako prerano.
1: Evo, ovi mladi Italijani nisu loši, doduše i naši su jako dobri, pa su u 19 odigrali, jel, ovoga 0-0. Mhm. Na prvenstvu, tako da evo, možda s Italijanima za koju godinu osmijehne sreća pa
0: ćemo kvalificiraju. Pa ćemo vidjeti onda. Imamo nekoga na telefonu, 016167002 je zvonio. Dobro jutro.
2: Dobar dan, dobro jutro želim. Lijep pozdrav Branko i s ove strane vozači.
0: Pa dobro jutro Branko.
1: Dobro jutro.
2: Evo ga, malo dolazimo k sebi, naravno, od svega ovoga. Ali dobro, gledajte, sad tu će biti i repova i svega to, okej. Okay. Tehnologija radi svoje, suci vamo tamo, ali ja bi nešto drugo nadodao. Meni se čini da smo mi izgubili kod ovog zadnjeg gola zapravo, jer stvarno je neshvatljivo da dvojica, čak i trojica, onaj treći malo dalje bio. Mm-hmm. I dozvole ovom Kuštravom da on zabije gol. Mislim, onaj... Kak njemu kosa nije smetala.
1: Da, baš sam to pomislio, da.
2: Da, mislim, ono, ali stvarno to je nedopustivo. Praktički mi smo tu izgubili. Ovo sa tehnologija, oni bi nam to napravili, bez obzira sad jesmo, nismo, ali... I greškice koje se 10 dan, pa ne, i da je bio jedan, ajde razumijem, nekako mi ono, jedan ga je prešao, skočio je više, ali dvojica, pa čak i onaj treći, pa zasmetaj mu bilo kako.
1: I svi viši za glavu od Portugalca.
2: Pa to sam mislio reći. Da,
1: ali moram priznat da je onaj centar šut, Leav centar šut, stvarno bio zeznut.
2: Ne, pa ne, okej, okay, da. O,
1: duga lopta koja ono mijenja smjer i to, stvarno je zeznuto.
2: Je, pa mislim i naši centar šuti su bili ono fantastični. Pogoditi točno, mislim, to je zadivit, stvarno. I pregled igre i sve, ja se divim stvarno nekad kako on vidi njega na 20 metara da bi moglo tu, i to je ono precizno kirurški, onako točno, i mislim, a i stvarno je juče bio guš vidjeti neke ta primanja lopte koje su imaju vraći, bez obzira naši ili portugalski, ne, stvarno primanja koja dođe, tako ju smiri, mislim, to je stvarno su talenti. A sad kažem, mi možemo krivca ovo, ali dosta smo tu, eto, malo sami, mislim, greška je kako može taj jedan mali goljavac zabiti gol, mislim.
1: Glavom, da.
2: Pa da, glavom zabiti, dvojica sto kod njega, pa daj, skači na tu loptu bez obzira šta je bilo. Malo je, ali eto, tu je taj malo žal, a ovo sad možemo pričati mi o repovima. To je, znate, suce, mislim, to sad ništa ne vredi.
0: Ma naravno.
2: Sami smo malo tu si napravili, to je greška kod tog gola. Tijek bi vjerojatno bio drugačiji da nismo dobili taj.
0: Ma da, ne treba sad, da, kažem, svakako neka ostane ponos, jer naši dečki su dali sve od sebe,
2: ne,
0: i to je to.
2: Pogotovo
0: pa da.
2: Ova utakmica, pogotovo. Pa mislim da to je odigrano, je stvarno ovo drugo poluvrijeme i sve. I stvarno koliko god to bilo, stisnuli smo i mislim, imali smo i samo da su malo bolje. Meni je žao što sad kad smo dobili taj drugi, to je bilo par minuta pred sam kraj, tako, da.
1: Da, već 94. mislim,
2: da,
1: minuta.
2: Da, negdje, da. Da nisu jurnuli, pa sad dobio treći, ne dobio, četvrti, nije bitno. Ajmo se curiti svi. Izlazi van golman, ono, idemo istisnut, pa ako dobiješ koji gol na prazan, dobiješ i tak svejedno je gotovo. Pa ili dobio ili ne. Dakle, treba tu. E sad, dobro, evo, ova je školica mala, ali
0: ma da,
2: sad idemo neopterećeni pratiti druge.
0: Tako ono. Je, navijet za zeleno orce.
2: Ma da, pa
0: barim sad, danas još.
2: Pa je, a meni su simpatični svi ti sa strane. Sa strane malo i Afrikanci. Da, ima i zanimljivi ti i bolje se. Mene je žao i zbog Japanaca što su tako otišli. Ali ono, nekako uvijek se ide ono slabije, ne znam zašto.
0: Pa
2: ali
0: je, pa zato što, baš zato, jer su slabi nekako kao i u životu, u svemu.
2: Pa
0: ideš u zone neke...
2: Neke, ovo, pogotovo bahatosti i te stvari, neke daj se malo saberi, ajmo sad onda s malima biti, šta je tu je.
0: Branko, puno hvala
2: i
0: želim vam sve najljepše na cestama, mirnu cestu i što manje problema.
2: Nadamo se, neću biti, slušam baš hak vaš tamo, ali dobro, idem za sat i nešto, tamo prolazim buzinom i onim obilaznicom, sad sam od Varaždina, ali mislim da će biti dobro.
0: Evo, ba, ako ništa drugo, ako se i ne riješi, barem imate informaciju i to je ono što je najvažnije.
2: Pa dobro, idem, samo... idem s ove strane, od istoka prema zapadu, tako da ono je s druge strane. Ako bude, čućemo se vama, svako dobro, koji ste se naspavali, niste, nema veze.
0: Hvala vam puno i vama, čujemo se ponovno.
2: Sretno, pozdrav.
0: Pozdrav, bok, bok.
1: Sretno, bok, bok.
0: Evo, čuli smo što Branko kaže, jasno mi je da evo sad imamo tako mišljenja sa svih strana i to je uvijek nekako tako, ali kažem, evo, najvažnije u svemu je da nam ostane taj neki ponos koji možemo osjećati prema našim dečkima koji su stvarno dali sve od sebe, nitko ne može znati kako je to kad si na terenu i kad što ti se točno mota u tom trenutku po glavi i evo, lako je onda biti general poslije bitke, ali evo, stvarno su dali sve od sebe.
1: Kao što kaže moj brat rođeni, kaže ovoga, doslovno smo izgubili za dlaku.
0: Odlično. Pozdravi brata.
1: Hoću.

Evo malo, jedan break nogometnih pjesama. Idemo na svjetsku glazbenu scenu uz Dua Lipu. Love Again, mladu damu koja je sad stvarno u fokusu javnosti s obzirom na to da je uplovila u bračnu luku sa Calebom Turnerom, svojim novim suprugom, o kojem se pak govori da bi mogao biti novi James Bond. Pa možda je to neka PR igra, jer preko i nje dobiva dosta ove medijske promocije, pa je svakako i on zapeo za oko mnogima. A vi ste uz drugi dio dana i šaljete nam fotografije, komentare, linkove, svašta nešto na 099-616-7002. Javio mi se gospodin koji mi je poslao dres. Evo, ja mu ovim putem javno zahvaljujem, jer kaže: Monika, ja sam onaj lik iz Slavonskog Broda koji vam je poslao majice. Majice su, mislim, nije dres, ali majica je sa našim kvadratićima, iza je Lelas 100. I Sabina je dobila svoju i kaže, rekla je Sabina da ćemo se fotografirati kad se ja vratim s godišnjeg, ali kaže sad neće biti prilike. Zašto ne? Zašto mislite da je sve propalo? Nije. Slikat ćemo se Sabina i ja samo za vas i hvala vam na majici, svakako lijepa uspomena, jer on je sebi napravio istu majicu s natpisom Rozin Dida. Poželio je jednu pjesmu. Ja sam nešto rozo pripremila za gospodina, pa evo, nadam se da ćemo se svidjeti. Ajmo čuti.

0: Drugi dio dana.
1: Bolje ne komentirati ovo. Bilo je dosta pogodaka. Šta šteta što je zaleđe sve bilo. Da su bili bolje postavljeni, bilo bi bolje.
2: Bolje je bilo spavat za ovaj kraj. To je jedini komentar.
3: Mislim, razočarani smo. Ja mislim da je ovo bio gol, ali šta je tu je.
4: Katastrofa, nisam zadovoljan sa rezultatom i Ronaldo neće osvojiti ništa. Loša igra na ovom prvenstvu, iskreno.
5: Sramota. Što se tiče suđenja, dobri smo bili skroz, a sad ništa, glavu gori, idemo dalje. Šta reći, smjera generacija, Modić će da sve svoje što ima, predaje drugima, Sučić, Baturina, idemo dalje.
6: Potrudili smo se, igrali smo bolje nego ikada, ali eto, sudac koji uvijek, 3 gola poništena, ne znam, bit će bolje drugi put.
7: Plače mi se u isto vrijeme, ovo je krađa toliko očita da ovo nije realno. Znači 3 gola offside, ko je to ono, ko je, je moguće ono, baš nerealno, eto to je to.
8: Ovdje niko nije normalan, nije normalan, nije normalan.

Back to Nature, inače obrada stvari Fat Gadget, kao i dobar dio stvari na ovom albumu uz nekoliko njihovih originala, ali Back to Nature, pa onda recimo The Visitors, Abe, Goodbye to Love, Carpenter, Sam, Rock on, David S, Davida Essexa. Super grupa, synth-pop super grupa, Vince Clark, poznat naravno po radu u Depeche Mode, u Erasure, u Yazoo, Neil Arthur iz Blancmange, ili Blancmange, i producent Bench. Svi su se oni udružili u projektu Double Speak i objavili istoimeni album još krajem svibnja. A ovo već možda prepoznajete. Idemo u jedan remix dio. Santigo remiksirao je Supertramp, njihovu The Logical Song.

0: trezor na drugo.
1: Legendarna Pričok, kompilacija i Alex Gofer, njegov super disco. A ovo je već nešto novo, Baxter Dury, doduše starija stvar s njegovog Albaroni albuma, Alpha Dog.

Chris Lorenzo gostuje na ovom singlu Invisible. Dakle, Jazzy Chris Lorenzo. Kažem, najava Jazzinog debitantskog albuma, pisan Patience, koji će biti objavljen.